Loruko gagba patapata atonju je oludasile West Radio 9.3 FM Evangelist Mrs. Lillian Bademosi ati gbogbo igbimo alase patapata ni emi omo yin Sunday Afolabi ti gbogbo imo si Ozana finke yin kabo sori eto yin eto wa akoko e.

mo fe ka fi fun olore laaro yin Olorun to se ileri to si mu ma je muse mo juba oni ma je mu ti ki ye laaro yin Olorun to nsoro to si nduro ti ma je mu re Olorun yi to ba ti soro a ma duro ti ma je mu re